si has nascut en aquest món i has crescut, serà per qualque cosa. Si has donat del teu amor i n'has rebut

0: pioș. Ia de mesul ta, mă vezi să creu, e zoacă, sunt prea fioș. În duciuri de mustrări, s-o mată pe tot să ați făină. Că zic eu că-ți părd un naval din rățe prea mult de să zăinăș.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Manresa.